Šaljemo pozdrave još jedan put vama sa vaše omiljene stanice. Druženje nastavljamo uz lepu vest koja se odnosi na uspeh našeg Ivana Pajkića. Naime, Kruševac je bio domaćin republičkog školskog prvenstva u atletici, a među najuspešnijim takmičarima našao se i učenik Ćuprijske gimnazije Ivan Pajkić, koji je osvojio prvo mesto u disciplini skok u vis u konkurenciji srednjoškolaca. Do zlatne medalje Ivan je stigao zahvaljujući odličnoj formi i upornom radu i još jednom pokazao da pripada samom vrhu školske atletike u Srbiji. Zapažene nastupe imali su i ostali mladi sportisti iz našeg grada. Boje svog kluba, odnosno svog grada na republičkom prvenstvu branili su i Pavle Miljković i Mateja Babić, učenici osnovne škole Đura Jakšić, kao i Mateja Spasić, učenik medicinske škole. I tako se završava ova kratka priča o uspehu naših učenika, a vama šaljemo pozdrave sada i želimo dobro slušanje i dalje vaše omiljene.

Predškolska ustanova Dečje radosti iz Ćuprije podsjetila je roditelje da je konkurs za prijem dece u vrtić otvoren do petka 29. maja. Prijavljivanje mališana moguće je obaviti elektronskim putem preko usluge e-vrtić ili lično u vrtiću Bambi. Iz ove ustanove pozivaju roditelje koji još uvijek nisu podnijeli prijavu da to učine na vrijeme kako bi njihova deca bila obuhvaćena konkursom za narednu radnu godinu. Predškolska ustanova Dečje radosti ove godine nastavlja sa radom na unapređenju uslova boravka dece uz cilj da najmlađima obezbedi kvalitetno, bezbedno i posticajno okruženje za odrastanje i razvoj. No!

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

dak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DOO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155. Mnogo